တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK World Japan ကတင်ဆက်နေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တဲ့တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးကြီးမားတဲ့တိုင်ဖွန်းရဲ့မုန်တိုင်းဆုံးဟာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကျွန်းတွေကိုတိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တွေနဲ့စတင်ပါမယ်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုလိုင်းကြီးမှုမြေပြုံမှုနဲ့မုန်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တခြားပြည်နယ်တွေရှိနိုင်တယ်လို့မူလဝတ္ထုရရှိတွေကသတိပေးနေပါတယ်တောက်ချန်နဲ့မွန်လွဲ3နာရီတီတိုင်ဖွန်းမွန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ဟာအိုကီနာဝါခရိုင်နာဂိုမြို့အနီးမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာရာကြောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။မွန်တိုင်းဟာတနင်္လာ25ကီလိုမီတာလောက်နှုန်းနဲ့အနောက်တောင်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မွန်တိုင်းဒေါ်ဖင်ရဲ့ဗဟိုချက်အနီးမှာအဆက်မပြတ်လေတိုက်တဲ့နှုန်းကတနင်္လာ144ကီလိုမီတာထိရှိပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတနင်္လာ198ကီလိုမီတာထိရှိပါတယ်။အဆက်မပြတ်လေတိုက်တဲ့နှုန်းဟာတောက်ကြန်နေကအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့ကာဂိုရှိမာခရိုင်အမမီဒေသမှာတနင်္လာ144ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့နှုန်းကတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတနင်္လာ198ကီလိုမီတာထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရမှရပါတယ်။မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒိန်းတိုက်တန်းတွေဟာအိုကီနာဝါခရိုင်မှာစနေနေ့မနက်ထိအမမီဒေသမှာတောက်ချာနေညာထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒိန်းတွေကနေမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကိုတိတိတသားမြင်မာလာစေနိုင်ပါတယ်။မွေးချင်းဟာစနေနေ့မွန်တဲချိန်အထိ24နာရီတွင်အိုကီနာဝါခရိုင်နှင့်အာမမီဒေသမှာ200မီလီမီတာအထိရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာအရင်ပင်ကလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးဆယ်ရက်ကြာပြီးဆိုပေမဲ့အိမ်တောင်စု 36,000 ကျော်ဟာရေပြတ်တဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ကုန်သည့်ရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပွဲမရှိပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တစ်ချိန်မှာအိမ်တောင်စုပေါင်း 38,000 လောက်မှာရေပြတ်ခဲ့ကြောင်းခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်စတင်နေပေမဲ့ရာစုရှိတော်မြို့ဥကိမြို့ဟီကာဝါမြို့နဲ့ကိုးစားမြို့တွေမှာအိမ်ထောင်စုပေါင်း 36,880 လောက်မှာရေပြတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။တန်ဆင်ထားတဲ့ရေတွေကိုတူလောင်တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပြုပြင်တဲ့လုပ်ငန်းအများစုပြီးစီးသွားပေမဲ့အိမ်တွေကိုရေပေးပို့တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေပျက်စီးမှုကရေကောင်းမွန်စွာစီစဉ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ကိုးစားမြို့မှာကြာသပတေးနေ့အထိရေပြတ်နေတဲ့အိမ်ထောင်စု150ရှိခဲ့ပေမဲ့ပိုင်လိုင်းပြုပြင်ရေလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်အစောဆုံးအခုသတင်းပတ်မှာရေပြန်ရနိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကရေပိုက်တွေမှာရေယိုမှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်ရာစုရှိတော်မြို့ဥကိမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့က area အားလုံးမှာရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလကုန်ထိအချိန်ယူရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမှုစီလက်ကြားအတွင်းသင်္ဘောလမ်းကြောင်းအသစ်တွေအတွက်အိုမန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့အီရန်ရာရှိတွေကကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်မီဒီယာတခုကအဲ့ဒီစီစဉ်မှာအခကြေးငွေတွေနဲ့ဝန်ဆောင်ကားတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ First သတင်းဌာနကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကိုကိုးကားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာတင်ပေါ်တွေဝင်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်မှဖြစ်ပြီးတင်ပေါ်တွေထွက်ခွာမှုကိုအိုမန်နဲ့အတူပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွေဝင်ရောက်လာတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအီရန်နဲ့နေတဲ့မြောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့တင်ပေါ်တွေဟာအိုမန်နဲ့နေတဲ့တောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်တင်ပေါ်အလုံးဟာအလေကလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပေါ်တွေဟာအာမခံတဲ့လောင်စာဆီဖြစ်တင်တာလိုမျိုးရေချောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကုန်ကြမ်းစည်းတွေအတွက်လည်းပေးဆောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီစင်ကန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြင်းထန်တဲ့ဝန်ဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ CNN ရဲ့သတင်းစီရင်ခံဖော်ပြချက်အရရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးရှစ်ဖွဲ့ကကုလသမဂ္ဂနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေချောင်းဖွဲ့အစည်းစီအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးအဆိုပြုထားတဲ့ကောက်ခံမှုတွေနဲ့အခကြေငွေတွေကိုညှင်းပယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ကြီးကြီးကြီးထားနေတာကြောင့်အမေရိကန်ပင်တဂွန်အကြီးတန်းအရာရှိတဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ရမှာရုန်းကန်နေရတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ပင်တဂွန်ရဲ့မူဝါဒရေးရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအယ်လ်ဘရစ်ဂျ်ကော်ဘီဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်စေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့အတွက်လာနှစ်ချီအောင်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့အခုချိန်ထိမအောင်မြင်သေးဘူးလို့အမေရိကန်သတင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ Politico ကကြာသပတေးမှာသတင်းအမြင့်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အဆိုအရဖွင့်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်တန်ဖိုးမြင့်မာတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေရောင်းချဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလက်နက်ရောင်းချမှုဟာဘေကျင်းမြို့မှာအမေရိကန်အရာရှိကိုလက်ခံကြိုဆိုမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့တယ်လို့ Politico ကအကြီးတန်းအရာရှိဟောင်းတဦးကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဥစ္စာတွေရာထူးဖယ်ရှားမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာကနိုင်ငံအကြီးတန်းအရာရှိတွေအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပုံပုံခက်ခဲစေတယ်လို့လည်းအဲဒီသတင်းကဆိုပါတယ်။တရုတ်ပေါ်မစ္စတာကော်ဘီရဲ့အရင်ကရန်လိုတဲ့ကြေညာချက်တွေဟာတရုတ်ဆိုရရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ဝယ်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြတာပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကိုမိတ်ဆွေတဦးဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီးအိမ်မြူတော်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်မှလာရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာပင်လယ်နက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အခုနောက်ဆုံးပြတ်မှတ်ကတော့ယူကရိန်းဂျုံတွေတင်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားအလံလွင့်ထူကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာဂီနီဘစ်ဆောအလံလွင့်ထူထားတယ်လို့ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းဒေသအိုဒက်ဆာကအရာရှိတွေကကြားသာပေးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဒီကမှာမြန်ရုရှားအကြံဖတ်မှုရဲ့စနစ်ကျနာတဲ့သဘောသဘာဝနဲ့အတဆန်မှုကိုပြသတယ်လို့ဆိုပြီးအရသာတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းကဖူလုံရင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ချိန်ချောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်နက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုကိုရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပုံထုံးနဲ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေကတော့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုစားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေတပ်သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ drone တွေကစစ်ဘက်ကုန်စည်တွေသယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့သင်္ဘော၂ဆင့်ကိုဗုဒ္ဓနေညာကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလဲဂျာတာဘေးနေမှာအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအလုတ်ဝင်မှာညံရီတို့ AI ပြန့်နှံ့လာနေတဲ့အကြားဂျပန်နိုင်ငံကအလုတ်ကင်ပြောင်းတဲ့လုတ်ကင်လို့သူလူငယ်ထောက်ဝံနေပါဟာကာယအားစိုက်ထုတ်အလုတ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းအလုတ်ခန့်ထားရေးအချက်လက်ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှဖော်ပြနေတာကို NHK ကသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဂါကူဂျိုကုမ္ပဏီဟာအလုတ်ပြောင်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အသက်20တန်းအလုတ်သမားတွေကိုဇူလိုင်လကနေဩဂုတ်လအထိ online စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပြီးနေရလောက်ကတုံ့ပြန်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပစ္စည်းပြန်ပြူရေးဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကွင်းစင်းအလုပ်မျိုးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ရ40.5%ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးကိုတခါမှမစင်စားဘူးလို့ဆိုပြီး48%ကစင်စားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှောက်ထားဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။စင်ပွားဖန်တီးနိုင်စွာရှိတဲ့ AI ကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှရုံးစီးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အလုတ်ကင်မျိုးတွေရောကြသွားမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာ 84.9% ကထင်မြင်ယူဆကြောင်းဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီရလတ်တွေရရုံးအလုတ်တွေနဲ့စည်ရေးစကြီအလုတ်တွေကို AI ကပုံပုံရယူသွားမှာဆိုတဲ့အချက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်အလုတ်ရှာဖွေသူလူငယ်တွေကြားမှာရှိနေတာကိုထင်ဟပ်နေပုံရပါတယ်။ AI ကမှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တောက်ရှောင်းလုတ်ကင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်လုသားများစွာတို့ဟာအလွန်စိုးရိမ်နေကြပြီးAI နဲ့အစားထိုးမရတဲ့အလုပ်ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားလာနေကြကြောင်းဂါကူဂျိုကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုအနေထားဟာအဓိကအဖြစ်လူငယ်တွေကြားပုံမပြန့်နှံ့သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကာယအားစိုက်ထုတ်အလုပ်ပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာလောက်ခလာစာမြင့်တက်လာတာကြောင်းလို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပီရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ကိုက်ဒိုကိုခရီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူကျောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ
0: ်။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ
2: みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: お茶の情景を聞いばめ。
1: テムが情景を聞いて描いてばれ。
2: かわいい。
0: ちせやかんないだ。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやかが便描ばれ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんないだの。
1: あやかが帳類類を叩いばれ。
3: おいでおいで。
0: ディオラディオラ。
1: あやかがとうなを割らで帳類をぽてて言い描いばれ。
3: 私はこの子が好き。
0: ちまはディクレを吃て。
1: တမ်ကလည်းတခြားကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပို့ရင်းပြောလိုက်ပါတယ
2: ်။私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်
1: ။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါတယ်
4: ။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ကျောင်းကဖေးဆိုတာစိတ်ပန်းပြေတာပဲနော်
1: ။တမ်ကဖြေပါတယ်
2: ။本当ですね。
0: တကယ်ပဲနော်
1: ။ကျောင်းကဖေးမှာကြောင်လေးမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကြောင်ကိုရွေးရရှာရတာလည်းပျော်စရာပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီနေ့အတွက်အထူးအသုံးတော
2: ့က私はこの猫が好きです。
0: ကျမကဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်။私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။猫
0: ဆိုတာကြောင
5: ်この猫
0: ဆိုတာကဒီကြောင
5: ်好きです。
0: まあ、ばれ
5: 好き
0: がな生ウィテテナဖြစ်ပြီးချစ်ခင်နဲ့ใจနေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုใจနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုใจနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
5: 好きです
0: 태비ပြောပါမယ
5: ် neko
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နေတတ်တယ်ဆိုရင
5: ် neko が好きです
0: လို့ပြောပါမယ
1: ် neko を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားဟင
0: ်သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
5: 好きです
0: まあ、バレ。
5: 好き。
0: ちゃいてがな生ウィテテナば。クリアもほばぶ。生ウィテテナりね、追でか、漢方庫をもほべがねぽやばれ。
1: お、なればび。あやが言うれ、私はこの子が好き。じまがディクレイを知って、まれあととべの。
0: ほばれ。なび、言にれてる類陳々ပြောでか。
5: です。
0: こぴょび。
5: 好きです。
0: あさ。
5: 好き。
0: ろべんぴょるやばれ。
1: တမျောအာယကာယောဝါတရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတမ်က
5: ဝါ私はこの猫が好きです
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
5: းဝါ私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါနောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
5: ်好きですこの猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジのライブ読んでやじゃやの。
0: あ、これか。ごちゃに立ってやを描いてる。例えば図形を眺望じば。
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃいよう。
6: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさでまばをちゃいばだれ。
5: 食べ物。
0: そら、あさあさ。あさあさねぱたびぴょんでらきてるとあさあさやなおまあでかそろいんをぽぴゃれ。ウィバワライばれ。
5: 何？
0: そら、あいんがりらたれあたいあめいざがろうま。ば、るおでべやばれ。
5: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいばだれきてばれ。
7: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいばれ。
0: 寿司がろなんやじゃまれなめじでの。
1: トラシノ、あくあめねあぴをぴゃなたんび、あぴをなおかにらいぴょじばお。
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: トラシノ、らいぴょるやじゃえら。
0: ကိုကြိုင်နေတတ်တဲ့တခြားအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်ဂျပန်ခေတ်ပေါ်တချင်း J-pop ကိုကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ J-pop ကို
5: J-pop J-pop
0: လို့ပြောပါတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: J-pop が好きです J-pop が好きです J-pop が好きです
0: マンガ読者カートン借りてそうんよ。マンガを
5: マンガマンガ
0: と呼ばれ。呼じばんかみゃ。
6: マンガが好きです。マンガが好きです。マンガが好きです。
1: たらしのあく5番を借りてそうら呼ってたびの。
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကတံပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 本当ですね
5: 本当
0: そら
5: 本当
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
5: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိပ္ပယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
5: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကနေကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
8: 本当ですね。
9: 本当ですね。
8: 本当ですね。
1: だかを便なたんびライブ表示は。
5: 本当ですね。
0: で、次の絶覧をなお一遍便なたんばめ。あやかねたんの、とろちゃいに立ってやちゃん表れあいを提示あよん塞なたんば。
2: かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့စောကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာကြောင်ကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေးရုံးကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
1: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းတရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအိတ်တွေကိုကိုရှုချင်းစာမတခင်ကြီးလိုခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အနီမေယုပြကတွန်းတွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
1: トラシノよ、せいဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား?ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်။トラシノ、ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။